Han är fin, den är väldigt fin. Men hej du och god morgon och välkommen till radion. Tack så mycket på PT Country, syns vi är väldigt hyggelig. Mitt namn är Harald Thun, blir med dig fram till 12. Och vi har Randy Travis som är här för att bedyra. Och det jag kan bedyra är att han förstår. Han förstår att du tänker att han kan vara ett heller usikert kort när man tänker på hans liv fram till nå. Men hans liv fram till nå var ju ett liv där han inte kände dig, så det är inte, det regnes inte längre. Den heter Forever and Ever.

0: used to waiting.
1: Vi ska höra Morgan Wallen och Ernest synge Cowgirls, men för det ny musik ifrån Waylon Jennings. Är det möjligt, tänker du? Han har varit gjorda länge, ny musik för han, och akkurat nå som AI lager mye av musikken, är ikke det lite mistenkelig? Nej, det är ikke det. Det är inte det helt att det är sönn hans, Shooter Jennings, känd producent och artist, som alltså bortemot bokstavligt talat snubblat över en massa deilig gamla spoleband på ett loft på en av deras egendomar, och där fant en massa inspelade grejer han har satt samman till nydlig musik, och det är inte en gång brukt digital processering. Han har brukt en mixerbord från 1976 eller 1976 som deras säger You Crazy Kids, så här är det inte någon fara för att AI är involverat. Så då vet du det. I det vi hör på denna klissnya låta ifrån Waylon Jennings som heter Diamonds.
2: Are you rolling? One, two, one. Come in when you want to.

0: Great her på P10 Country. Bli med videre, for straks blir vi bedre kjent med bandet Palma Lee.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Shit, jeg tørste.
2: Vil du ha Tone
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake.
2: Inntil døden Oi. Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja, god piksføtt. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Det blev jo en ganska liten frukost.
8: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Bank, bank!
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Det är viktigt att prioritera barna själv om man är travet upptatt med en karriär som jo Lou Kamps har. Du möter någon om få minuter här på P10 Country.
1: Uno X ger dig den følelsen av skinner ren bil när du möter svigerfar. Och du, I sommer tjener du 3 gånger spennpoäng på all bilvask köpt I appen. God sommar från Uno X.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: Åh, den extra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Da spør jeg deg, Trond.
13: Sitter jeg tørst, da?
12: Vil du ha Tone?
13: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
12: Inntil døden skiller dere av.
14: Tilbake allerede?
13: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?